0: Bako nyako rimi ni majirani.
1: Ndi kwa mbori, ini niko furuwa na musia nga api. Ini niko furuwa na siya mwana wanu.
0: Mawe, kawari nende babu zengo ndi za tahati. Mwako sa, hui mwana hui hui uzuro hapa shotozo ti. Mwone rote ngei kote. Ba mwere fu kastodi. Mwako sa, ana mea we.
1: Ini nane kwa mbori, nezombo zoro ndo te ndo uzura. Nda seza, hui mduru wanga achikotambu na ngoto rana. Sobo zondi zoni zoni nabani kwa mba zoni. Ende nende chijia mwana, ndoba ndichi korela hii. Ninga uri, tini nane chitoki sini. Ndichi koribu mwana onwa sitambule, saizu nne makuruwa wendi hone.
0: Zino, nne, chindo kai. Atinga zirifetu uti hii, na helifene, lodola mawele fano. Nikuwa mbeli zembe zembe.
1: Zino, habo sakonu babi zanga mazina otene nanga babi zanga habo. Haba labafi muna wanga, vodera nne. Zino, inu ni chitakuwa na musi, ni chivane zibege zano. Chiri, ni wane na goya lanu helifena.
0: Oya kwa vetu.
1: Nikori heli goya lanu, hapa mdini wanga atili todi.
0: No, none nikorenga ma.
1: Nini korenga kwenye, chendo kaye. Ini nilane, nikomfa, nilane. He?

0: Zo tshifhinga tsha shume sekana ndi dza fumi fhedzi ndi livha kha awara ya vhuraru ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afurika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi doba buse ndi zwone ḽi kho doba buse dzimbande ndi dza mitambo na ndi pfimboleli Martin Muzanzi Munyai the General fhedzi ewa ndo amandari mitambo i hone yo tambiwaho ri tshi lavhelesa kha ḽiga u ya nga u fhambanana ngeno ro wana uri vha ḓo zumbela zwori kha ḽa mulovha ro vha na makhaula tshele a muṱasana MTN 8 wafa wafa ndi vhukati ha timu ya Orlando Pirates na timu ya Mamelodi Sundowns hera wana hanefho mtambo onoyo timu ya Mamelodi Sundowns i tshi vha na zwikoro zwivhili ngeno timu ya Orlando Pirates ya vha na gomba ngeno Midland Wanderers ndi kha Mutsipa Foundation Championship yo vha na zwikoro zwithihi ngeno timu ya Venda Football Club yo vha na gomba huko iteane kha timu ya VFA ngauri zwinga Bakoloje na maḓi ngeno timu ya Orbit College kele yo vha na zwikoro zwivhili ngeno timu ya Highbury ya vha na zwikoro zwivhili University of Pretoria Amatrax yo vha na zwikoro zwivhili ngeno timu ya Leicesterford City yo vha na gomba Hungry Lions yo vha na zwikoro zwivhili ngeno timu ya Castle Stars ine ya ḓivha sa The Real Native kela yo vha na gomba ngeno timu ya Gomora United makhaḓuvha ḽa ṋamusi i fana maanḓa na timu ya Upington City ndi mitambo yo tambiwaho musi ro lavhelesa Mutsipe Foundation Championship ngeno ri tshi lavhelesa uri dzo dzula nga nḓila ḓe kha logo ri kona uri kha vhuimo ho thoma kela Magezi FC i na mitambo ya rathi ya vha na poindi dza fumi ina kha vhuimo wa vhuvhili hu na timu ya Real Native kana Castle Stars ine vha na mitambo ya rathi ya vha na poindi dza fumi mbili ngeno kha vhuimo wa vhuraru hu na timu ya Highbury ine ya vha na mitambo ya rathi ya vha na poindi dza fumi thihi ngeno kha vhuimo ha vhuna Leicesterford City mitambo yo vha ya rathi ngeno poindi dza vha dza fumi ngeno kha vhuimo ha vhuṱanu hu na Hope FC ine ya vha na mitambo ya rathi nga poindi dza fumi ngeno kha vhuimo ha vhurathi hu na timu ya Hungry Lions ine yone ha kheila ina mitambo ya rathi ya vha na poindi dza fumi ngeno kha vhuimo na poindi dza ṱahe ngeno kha vhuimo ha vhusumbe hu na timu ya Cape Town City mitambo ndi miṱanu ya vha na poindi dza malo ngeno timu ya Upington City kha vhuimo vhumalo ina poindi dza malo ngeno kha vhuimo wa vhuṱahe hu na University of Pretoria mitambo ndi ya rathi ya vha na poindi dza malo ngeno kha vhuimo wa vhufumi hu na Liruma Lions ine ya vha na poindi dza na mitambo ya rathi ya vha na poindi dza malo ngeno kha vhuimo wa vhufumi thihi hu na timu ya Gomora United mitambo ndi miṱanu ya vha na poindi dza malo ngeno kha vhuimo wa vhufumi na vhuvhili Midland Wanderers kela yo tamba mitambo ya rathi ya vha na poindi dza sumbe ngeno timu ya Northwest University ine ya gidima msua na Tiko Magadra vha ḓo mumbulange kha timu ya TTM kela ina poindi dza fumi ra kha vhuimo vhufumi raru poindi mitambo ndi ya rathi ya vha na poindi na kha vhuimo vhufumi na hu na Orbit College ine ya vha na poindi dza ine ya tamba mitambo ya rathi ya vha na poindi tharu kha vhuimo vhufumi ṱhanu ho vha na The Bees ine yone ha ina mitambo mitanu ya vha na poindi tharu kha vhuimo vhufumi rathi ri kwano ri hu na mitambo ho vha ndi timu ya Venda Football Club yo tamba mitambo ya rathi a ina na poindi na nthihi ndi zwone zwine nda khou amba ndi tshi rewa zwi nga zwi khou konḓa zwi khou lemela nga hetshino tshifhinga ra wana uri vho tamba mitambo ino swika ya rathi vha vha na poindi nthihi zwi a sia zwi tshi ḓisa nḓaḓo zwa sia zwi tshi ḓisa gonova zwihulwanesa vhukuma ri tshi lavhelesa kha vhafuni vhatikedzi vha bola ya milenzhe kha tshiṱiriki tsha Vhembe zwihulwanesa vhukuma vha tshi zwihumbula zwori thimu ya Black Leopards a i tsheho ngeno ri tshi wana uri nga ngeno thimu ya TTM na yone ha a i tsheho ra wana uri zwi khou tshimbila nga heino nḓila kha timu ya Venda Football Club ine vhunzhi ha vhathu fulufhelo ḽavho ḽo sala khayo nga murahu musi ri tshi lavhelesa uri ṱhaṅwe zwithu zwi ḓo ḓi wana zwi tshi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi fhedzi ri tshi lavhelesa kha Spanish Premier League ri kwano ri dzo tamba nga nḓila i tevhela ri khona timu ya Alaves yo vha na tshikoro tshithihi ngeno timu ya Atletico Madrid ya vha na zwikoro zwivhili Barcelona khaelo yo vha na zwikoro zwiraru ngeno timu ya Getafe yone yo vha na gomba Real Madrid yo vha na tshikoro tshithihi ngeno timu ya Villarreal khaelo yo vha na gomba ngeno timu ya Elche yo vha ina gomba ngeno timu ya Celta Vigo ina gomba ndi mutambo une nga tshino tshifhinga wo yo awela ngeno mitambo ina kota kutshedza kota robva kha awara ya vhuna ri kota timu ya Real Sociedad fana maanḓa na timu ya Deportivo mutambo onoyo kota kutshedza nga kota robva kha awara ya vhuna ngeno hafu bva kha awara ya vhurathi Real Betis na timu ya Osasuna ngeno nga awara ya vhuṱahe hu na mutambo vhukati ya timu ya Racing Santander na timu ya Valencia mutambo onoyo o kota kutshedza nga awara ya vhuṱahe ngeno ri lavhelesa kha na matshelo kota timu ya Levante i pfana maanḓa na timu ya Sevilla mutambo onoyo o kota kutshedza nga awara ya vhuṱahe ndi matshelo ndi musi ro lavhelesa Spanish Primera Liga hune haiwa timu ya Barcelona i nga yo shelwa zwine a ri ḓivhi zwori yo lungwa zwifhio nga murahu musi ro lavhelesa uri kushumele kwayo ndi kwa maṱhakheni vhukuma kha vhuimo ha thoma ri kwana uri timu ya Barcelona khaela yo dzula mitambo ndi ya malo ya vha na poindi dza fumbilina kha vhuimo vhuvhili hu na Atletico de Madrid ine ya vha na poindi dza fumi ṱahe nga mitambo ya malo ngeno kha vhuimo ha vhuraru hu na Real Madrid mitambo ya malo ya bana pointi za 10 malo ngero kapi mwabuna una timu ya Real Betis ene bana mitambo ya Sombe ya bana pointi za 10 rati ngero kapi mwabutano kuna timu ya Sevilla ene bana mitambo ya Sombe ya bana pointi za 10 raro ngero kapi mwaburati una Alaves ene abana pointi za ina mitambo ya malo ya bana pointi za 10 ti ngeno kapi mabu Sombe kuna Deportivo ene abana mitambo ya Sombe ya bana pointi za 10 ngeno kapi mabu malo una timu ya Real Sociedad ene abana mitambo ya ya Sombe ya bana pointi za 10 ngeno kapi mabu Tai kuna Celta Vigo mitambo ya malo na pointi za malo ngeno kapi mo abu 10 Athletic Bilbao ene adversa Athletic Club kela mitambo ya rati ya bana pointi za malo kapi mabu 10 ti kuna timu ya Villa Real ene abana mitambo ya malo ya bana pointi za malo kapi mafumi mbili una timu ya Espanyol ine bana pointi za malo ya bana na mitambo ya malo kapi mafumi raro Rayo Vallecano ine bana mitambo ya Sombe nga pointi za malo kapi mafumi na Getafe kela pointi za malo nga mrao msibota mitambo ya malo kapi mafumi tano Osasuna mitambo Kailand ya Sombe bana pointi za malo kapi mafumi rati una Racing Santander mitambo ine yotambi wao ndi ya Sombe bana pointi za Sombe timu ya Elche kela ina kapi mafumi Sombe yota mitambo ya maro ya bana pointi za rati kapi mafumi maro una Lavanti ine na yota mitambo ya rati ya bana pointi tano ngano kapi mafumi tae abufumi tae una Malaga ine yota mitambo ya maro ya bana pointi na ngano kapi mafumi mbili una timu ya Valencia ine yota mitambo ya Sombe ya bana pointi na ndi mitambo ine yota mbi ewa Rodabere Saka Spanish Primera Liga ndi mose rikuwa na timu ya Barcelona ichibona na sayo ne timu ine ya kutaka lukumo diwane chukushuma ngandira ya budi Rodabere Saka langwa hei nopetewa ardeboros do chimbera kadira de katimu ya Atletico Madrid pasi ya buranga panda bo Diego Simeone zwa chimbera ngandira de Rodabere Saka katimu ya Real Madrid pasi ya buranga panda abo Jose Mourinho the special one fezewa izo ndizo ndizine za kuhite ya mose Rodabere Saka Spanish Primera Liga Rodabere Saka Italian Serie A redwana Rodabere Saka suko chimbira ngandira itebera warikona mitambo ene kotambi wanga chino chipinga kana yotambi wa utoma kala mroba narikwano riyoba hone mitambo yotambi wa uhafa ene ya duwana mitambo yebo njaba tuba waboi labereza konori kala mroba rono na mtambo kati ya timu ya Genoa ya bana skoro zibina timu ya Fiorentina ya bana skoro jitingano timu ya International Inter Milan ya bana skoro zirano ngano timu ya Parma ya bana Gumba Napoli ya bana skoro zirano ngano timu ya Frosinone yone ya bana Gumba Como ya bana Gumba ngano timu ya Roma ya bana Gumba kachino chipinga mtambo une wabakati minete ndia ratipezi wota kucheza ndi mtambo kati ya timu ya Lazio ine ya kofana manda na timu ya Monza mtambo une oyo Lazio yuko kanera panda nga chikoro chiti ikagomba lese kele kofana matatimi na timu ya Bologna rekwano mtambono yukono tamba minete mina ngeno mtambono yotakucha zangawara ya brati ni mtambo kati ya timu ya Sassuolo ifana manda na timu ya AC Milan mtambono yukota kucheza nga wa Rebrati ngeno timu ya Cagliari ifana manda na timu ya Juventus the old lady mtambono yukota kucheza nga kotara ulibaka wa ra ya butai unendi atena ya furupe na uriaiwa zazino zingazo no zuzanya mubu zizi.
1: The general.
0: Ah, izvi yaita zvichijena aredira wana zvisita chimbira ngandira yon.
1: Ende ni wana rushizwa one kwa redikwa ndi kumwe kutukutukutu kumara kwa chinya zvithu ni adiva.
0: Kune kwa kwa kotro todo trapiwa kwa trapelwa nge.
1: Ende kwa trapiwa nga ruatsi, rusekene sekene.
0: Rwa rusako toda ruatsi rurukani ndi zvezvi zvaubvi vachitoda u ofedza nungo tharu. Vatu yo shumisa lutamu rono rurusa rimini
1: ndi zvito raro na kuti chani the general
0: hai nendo takara
1: ah huna hune na kopfano tichise vache mapera vega choma
0: hai ravya radha ratoma o ngorela nepa havazvidiva zori hai ramakole uche uri ranga pano
1: ndiko ndipo wa the general matiyo sipa papara FM ndiko vatakanedza umva Soweto UJ campus unorekodo vadisa mutambo wa Hollywood Bets Super League ndi musirika chigwada chila chine chaba cha super rise size yohe ino ni Hollywood Bets Super League yoko dukanywa yabva zvipinda zvibiri una super rise adova hafu hava na super era apaka super rise matiyo sipa papara FM ndiko vatisa mutambo vuka Katiha University of Johannesburg ine yakotanganedza Tswana University of Technology mutambo une wava wavufumi saizvi dzimwe timu dzote dzinotamba mitambo ine yava yafumi hono ndiwono mutambo une wavosalira murau vatisati vapara para FM ndimutambo ufariwa ngo marugwane ndivo dineo rachwene vakotusiwa ngavo dipulelo tsetsetsi kati mutsiresi wapara para FM ngeno huna uri vo kwandile and fourth official vakosvika kanne vananyana ba University of Johannesburg vachikokora chikoro chavo chine chava chau tomo bvacha mutambo washo watakuchedza mutambo une mutsiresi wapara para FM ukova ukaminete une wavo wavufumi zviamba zvauri rikori one University of Johannesburg rarinoto timu ya TUT kana Tswana University of Technology Tswana University of Technology kokudisiwa ngabonpanano kubayi mapalani hunangwana nyana ntabote chavaku kamwe hunaka babubele ndi mamukhatse sinyati mwimabura rundi nonkelo ngobe mwimabuna ndi estando ane adibapo abene munaka batambi mwima hune haba habutano mtiyoti wa prapala FM ndi mwana nyana nonzuzo butelezika burate ndi sipongile ntwane mwima hune haba habusumbe dinombu somalesa kabu maro ndi nkateko nkuna mwima habutahe ndi guguma vitela kanyo hune haba bufumi ndi lindi wenkambule mwima bufumi tindi andiswa jele habari ndi babuze bafumi na mtihi batimu ya University of Johannesburg inyako gudisuwa ngabo Jacinta Modiko mapala ndi mwana nyana matidi so masebe kamwe hune haba bubili ndi kutwano mapane mwima buraru ndi mihle lumko mwima buna ndi ntande ni munasi kamwe hune haba butano ndi poshia masilela kaburati ndi sibonga konge mzobe mwima busumba ndi asanda mkono kamwe hune haba abumaro ndi sitembise ndi sitembile musomi mwima butaye huna mpozamini huko tebera linde lwa mabuza kamwe hune haba bufumi lusanda mavunda ukamwe hune haba habufumi te batalili banoba bapano ka vane baba pano mutiresi wa prapara FM ndivane abavi vadadzana chanda natompa minete miraru ndiyakono vabalanda vafedza zvabudzi budzi vabhangani ndivone vane baba vanji mutiresi wa prapara FM hune wakaamba zvauri autovana vathu ndikazvo zvino ndosenderesa tsini navo havo vathu fedzi yavadzotopfa kamusi miungo yavatambi mukati ya mutavi ndikotenda mani the general uri ndikotsimbira na Queen of Sport
2: Pretty boy.
1: The general. No, don't have any clear spot.
2: Ndiyo nandu mbrenge.
1: Hai, lora, ora, unana kakati. Noriko wana zwangeno. Kala Soweto Campus, University of Johannesburg. Uvacha mtamu wataku wa Queen of Sport. Zuko chimbira nganjira dhuri abu zewa taliriba proper SM. Nepanda msini chwa jana mtambu ni chote.
2: Kamusunga sumbe zisa. Pretty boy na matekili sa parapara FM. Uriko wana timu ya UJ. Ine akotamba 4231 formation na timu inavo ndi TUT na wani vakotamba 4231 formation pedziya musuchise dzobva chemutambo uno takukedza riko wana timu ya UJ kana vane vahaya vabone vane vabori vakokwanyeredza kana vakoisa mutambo uno ninga buhari kha timu inavo ri ndi TUT musi vachikora chikoro azongomangadza pretty boy ngauri ko wana mutambo une vo takusa vachikotatsera ngeno timu ya TUT vachikotatsera ngamuro tatseriwa vananyana ba UJ vane vakotamba kana vana rubore ra rwa vudzi kumosvika zvino vakotanga mutambo ngandira yavudzi UJ pretty boy
1: one UJ not a timu ya TUT vatiresi vapara para FM musi ndichisedza bhareko jiwa kachipida chinoita vacha University of Johannesburg ubvange murau mutiresi vapara para FM hune kavana poshia masilela bvisa bhora yapara mukati ya mutavi yachiwelela bhora ngasitembile musomi abvisa bhora aisa kamwe hune kava busumbe hune kavana asanda mutono vachigovelela bhora yadzura zvonazvo zvamulinda muno ane ava ntabose chavaku takura bhora ndapfu mulinda muno wa timu ine yava ya TUT ndi ntabose chavaku mulinda muno anobva kala Bloemfontein kala Bloemfontein vadya bhora bva kamwe kune kava buraro vakubva nayo University of Johannesburg idana mini ntle lumko achitakura bhora pedziya vaitsireredza pala mukati ya mudhavi yotsireredziwa nela bhora nga mamukhatse sinyatsi ane kadhora namusi ukota kabiswa samra warubo ne bora yabane nyana wabayu ite yote itakura bora ngamreje wachamonde nwana nyana nabodoro nisibongile ntwane ya pesele chiko naza mambure 1-1 Hilo spot
2: Pretty boy, unga sumbe zi sori timu ya TUT yopindula ngandira budi wato sumbe mateke suri hapa kaa heli giewa dambanga yo pretty boy kwa mbanga timu na buri ikawima otuwa ma timu na buri ikawima bubiri rola bale la mtambo no nuru udo mtambo na buri udo wana skoro kana unga wana skoro udo wano tasera na ngambro taserua wopindula ngandira budi wana nyana ba TUT wana ndi bono ngarina timu ya UJ waka songo zula bale la udo wano wa chiko koro wa chiko rechila ninga tando reka msindi mtambo wanebo wakalo data bora hapa wala na timu kana mkatea mdavi pretty boy
1: One TUT, one University of Johannesburg, coming at Mutiasi Waparapara FM, Unewaba, Wabu Fumitano, then it's Koracha Tomako coming to Fumi, Navatakura Musha, Shaw, Muleje, Wachamon, the Gangana, Kukana, Mapane, Wagamafiri, Intabo, Tabaku, Yavanga Kuda, Inayabaya, UJ. Yabanga kuda ya University of Johannesburg oipisa ngananyana anyabona rindi ntabote shabaku oba kota kuba mushosho nga kutwa no mapane mushosho

0: Kazo chifunga cha suminete ndi hafu mbili mbili fezi na hafu nduliba kaa warebo na ndipara para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe nanwi misi yote fezi ya wakai balaba chivu tuku wa mbubu zezi zwa zina minitambo wano tambo minute ya fura rusumbe. The Queen of Sport uvache mtambu watako chezo ushika zino zono ziko chimbira ngandela dendi pio timu ini ya bonara ichinga ina nungo hone ha eye usina nungo zichinga bazuko vangu angani.
1: The general, the general, the general, Zikori kakisa, pezi ya rdotori, warugise, mkisesu wa prapara FM. Ikatiba wanwa.
0: Gauri na televisini, na televisini chitukua, na boneba na baba wako tuku.
1: Atizo, runa mpate ziwari mtamti, rikoshumi sandela nti, rine wa televisini, na rinanga ngeno kabarati. Pezi ya rdotori rizuwa noru zichimbura, zichimburu zangandila the general.
0: Arka nilipa.
1: Ndikolibu weka diba wanwanu zulafasi unabamirenge murindabu no watimu ineyaba ya TUT ndintawa wase chavangu chavaku Queen of Sport uri zunda kufazo ni azutakati Queen of Sport
2: pretty boy kamusi ngantano rupa samtiko ndia mufese sorry anga diba wanafubaru pezi ya kardo biyaka timu ya UJ ndichiko biyaka kubeka nyaruka waka watambi henda amba musimtambo kitakori wako tamba 4-2-3-1 formation pezi nikoto nisezi hapa unia bana wana nyana muzobe na wana nyana mabuza banendi ya pano nika batamba kati pezi ya pretty boy ndibongo bana nyana baneri chambanga muzobe na wana nyana mabuza kwamba bana nyana bane baito timu itaambe kana ndione tanganero ine eto timu ya UJ itaambe baito timu ya UJ iwane zvikoro havano ndibana nyana vaviri vedza ndibamba ine pala mabuza ane pala muzobe hapano ndipukati hamudavi mabuza ane udvapu ashuma samutamba panda ndimutamba kati tsatseri pezi rikowana timu ine vurunga mbori ubva che timu ya TUT ya kora chikoro pretty boy yobura ya mutamba pala ndipukati hera wana musi mutambo kita kwa UJ yobeko takusone mutambo ayo rikwana uchivokonza mutambo zvinoka UJ hapla ndipukadoka musi bata wina bora zvotoreruwa pretty boy bako jia bora vananyana plani vukati kamutrika sedzanga manda ngwananyana nkuna plani vukati mudavi ane uko ulori chikona chimwe chino dhabu kati mudavi ajia achitapurera angeri yavri kwano ri mutambo athasero ya UJ aichatoreruwa ngotoraro rikwana TUT navori ikhoulwana dzikisa mutambo kana ranga mutsiko ngandi yapudi.
1: Hey Queen, ndina mshimisani hapa mwa mashiki. Kwa tu wabuzi sambu sonti, wushika zina, sikari kari, chiba kwa vangi ite zeni. Kwa tu, mwa mashiki, vumbi ya lada mati.
3: Chibika choo ya alba njeri choo siyo, rawara ya mshumoni.
1: Mara ndutu amba na vumu, kwa mwana wanga mwana wanda kunduru, yoro wabu na mati. Nda bapana chigubu.
3: Lume duba zuduru gabu rabutu urori dori roya anenge ipasi rabu ya nao mati. Zwa mrova, zwa zwa mshumo, richko shuma kama tambo mulwane bukuma wa mami kisandansu na Orlando Pirates.
1: Zino kuno sport ndiko fotu wa mashige chidroche wa wadzu rakacha wangeini kabupoi ndi wana wa tambi wa wa sundown wubia wana chipuga wa mashige varubo ifara kapu ngurinyo wa itzili na harikulibu wa Singapore harikulibu wa Singapore
2: mbuto daftanzi
1: urikoto daftanzi urikoto daftanzi Hollywood Best Super League diga parapara FM renowned wimis yote 1 TUT 1 University of Johannesburg tambo wa shumtelesi wa parapara FM ukamirete wabufu inambili jabora pala mkatamta ya chiru ya fuka mwana nyana aneavano rindi lindi we mabuza ya bare dobi ya iparaposa iko posiru wanga gomunga mamuha sesi nyasi ya chipo sereza bore sapala mkatamta ni wine kata simongile ntwane chisi jabora ya chibi wabange mrao kutambile kwa mudi mchelesi kwa mara nyana bayu UJ chijabora bachiri wa nyaga za mtunu ya dobapia viyakaye maijie ni labora mchelesi inga lindi we mabuza tamba na muyada bachibu zula itiriru wa marugwane mutambo kwa tendo uyerera uimani Queen of Sport batambi bakoso kudzura bachiko huvara uko ubada mafumaro mukati ya mutambi
2: chimwe chine chakwaitisa ndichori ubva che timu ya TUT yako na chikoro cholinga nyisa pretty boy mutambo kita kwa rakuma na mutambo na wabu kwine kuma pezi obvapala ni bana maite eleva nondi bana yana ala ni ane hapo une bora ya ba ihone rawana bo dhara nepo kana bo itachiku guwane po liga firu kwa nori bago soko tame na kandile sevudu unwe basa bona ningori hapo une bora ya ba iku ya one rawana bo dhara nepo lijune wa kota mbisa zono shika zino nga ntanori musitime kwa sireza ituwa yote mrao musitime kwa tasira batu wabote panda pretty boy.

0: 25-03 mbekanyamushumo ndi kare kona natumirifire nga hapa rie maragani ridodara vajiana vone vabvisavo vudipfi havo ngori ili fungo ndi fungo la ndeme vhukuma kha tshitshavha.
1: Chitu cha upesira chine mta wabu bate ubilele ngacho, ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans, ichibadira mashirini uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raru, kapulani nti. Naone, vana vararu baka terosi na nyingezezo ya mbadero. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele life, ndi chimizo chire mrayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiru. Mrayotu wawu i online, udo shuma mbadero zo dhore yao.
0: Ezo Parapara FM mbekanyamushumo ndi kare konani na vhone vha dzhena vha shela mulenzhe ho sala fhedzi miniti ya 10 na miti mivhili ya khawara ya vhusumbe. Ubva hafho ndi mukomana wanga khotsi muhulu vhafunzi the blue monkey na kwa vhela nda hudita
2: nda Mwa mupremia hello fungo lina wakondea bandilone lone mura wange ye rajore hava tu zare fano to vadzumba misa hukuma a utovo ndo no dimara premia ndo dimu ndi wafuna vatu mana to ndo dzi vato ndo dzitopa kuti ndo dzura tayo
0: kaba wana lufara tonga
2: ai ha nga tsata na fungo premia mani ai
0: chikwama chitende
2: ha chikwama chitende vanu premia mara
0: mara wana kuzi mwana subona zori ya watu wa albinizimu wabafuma kazi wana kabadi
2: gamanda ya zamprimia gamanda wana kabadi
0: batu wana wachengani mkufuwa ope lao manu wana
2: hei mwana wachikuwa mama nifikuwa machi
0: wachikuwa machi nga sita ende
2: nga sita ende ni watu wa mdu kama
0: ngori makuwa dhur alikuwa mwere zinga yetira
2: ikuwa ni mwere
0: kezo parapara wako vela mbeka nyamushu mwende kariko nani
3: nda nduna
0: Ee buna kwa kwa.
3: Uri nina.
0: Kani ndi avane mukuwa ngao.
3: Ai wa dambani hei mafubo.
0: Aba bere panda buna kwa kwa.
3: Ah use ya ndi ndi ndi mutungu mani hei mafungu anaka ubvisa na chipungu mani hei.
0: Au pisa.
3: Au pisa mani. Zino ne kabu mweni ndingari kaba doto kaiza. Ane baba zito zenzori hawa watu. Tamusi lukanda wabo uwa ita mshonga zezo. Disikondo ribo maine vazi italini. Kaka toto kaisa hawa watu. Nda.
0: Loli buu watiri.
3: Nda.
0: Wagle disi.
3: Haa.
0: Na obo ni mbili yabo iche yo vaisara. Fezi ya hii. Kaba do eleche zamani wa kaize wa kiguru na wakara angori. Situanga situanga wakara yuzi zitu na wakiguru. Ai, zongara angari sababana. Aba do kaiza ngama ipi amu baby.
4: Nekore kara wa baby wane muto ene awana wana wa li albini. Hawa iwana nabone. Ene hawa wana wachimuisa chikuni wafunze ya hawa na zitu zote. Ufana na mwana mwana mungo wane nende kore rupadawone. Wadiba risongo kure ya chiki wa chero chiku wanga muzimu. Muzimu hawa ya unegeza huwe mwana unegeza anga rufuna rwawe. Ufana utanga neza. Vama hawa risongo rupa waburaya. Wana hawa alwa funeni ufana na mwana mungu na mungu wa bebe alitolita uzumba wana vashu. Hawa wana ndisikiwa.
0: Wangu vote chere saumbe kanya mshuma ya kariko na nende vote karane ne chifefe mbe ziti nanda wa Eric Makia Rory Majozi. Parapara zako vea randa. Ni madekwa? Enda? Ona mtu?
5: Hello.
0: Nda.
5: Fara.
0: Nda ariko babu.
5: Okay, nariko dosi mbaza kauri kaumba kanti safa na zori kamsi. Mazanga kumishidi nga si shumbe na bitu na angori. Ona kuzini zote ya ukati hapa. Kisa ko, uko burbanji mo mura wandi zone. Kisa ko zumbulu le ya zoro wete ya mimi. So dako, zori kamsi mazanga kumishidi ya jena hapa. Inga sita dobe na rabo na suji chinga sana. Si zumbulu uwa fitu. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa azvizopiwo zvizvidzwa zvokugara ngara kuti zvone.

0: Kila dosa ndi efumbi disumbi pezu kwenye sawi yange kawara shuya abumaro di parapara FM kwa prasya kashan. Dawa ni tangana zinabani mchirisi na wana kwa rathibluwa nandiyo na dosi kazuna neva sina radio hapa. Zwa zino hii kawande ndere ndi tangana zibaini vanga hapa. Ndi nabu mke gurubo ndi ambani leva dero na Prophet David. Wana dhu tusa kili pungo la razuranga lona musi na pungo la amirunzi. Ratama upa bukwindor na ili pungo za wudhu mirunzi yo inabushaka na enami muya mivi na kana. Zami runzi ziyangeni, zami muya mibi ziyangeni. Rito kuda suinji na ufazu njika lelipungo na musim. Ndi dhea fwa ndi tanganeze mke gurubo, ndi yamba nilibadero. Mke guru, ndi madiku wa nama tanganeze, loko vera.
1: Tuko vera za udibate chwezi, waparapara FM. Vote kwa ubuli manki na vangu ngavo. Na vini ndi abandi kwa amba na vo. Samu kisa nisa upro, ndi loko vera.
0: Kezo mke gurubo tuwa niwone?
1: Ndoto nambaru fangee.
0: Ah, judo, dumbe uyo noru ugatir.
1: Ambe uyo noru ugatir. Wee.
0: Echito uya pezi ndia Nepali, ya posu wapasi.
1: Dolivo.
0: Prophet, loka wana wataganezi.
2: Nda muhashi na batu cherezi. Na muke gurene ngeo. Madiko na vudi.
0: Ndiko na tombo njisa dikari janara saminan Prophet, watu wani?
2: Ndoto zofdi kamanda, watu wani?
0: Ay, dududu.
2: Ndanda.
0: Mke gurubo ndiyambani liwa dhero ndi dhoba mbilo riva shimse zila data za hapo ba WhatsApp zishika ngini matongo niyangi ni wabu zorbeka nyamshumo kei.
1: Ah. Ni zima ya toho zima ya damo. Forengeli usikono u. Ndi chiri uwe. Jeni sani madhi, chanza madhini. Iwe madhi marotori. Umana na shangu kudana zuze shangu. Zote zuna radhi waliko ziyamba. Kazi zijenerele kwa tichelisi, wote na wato kwa tichelisao. Hui tulori, uwe na kuchiku burafu. Ngori uguda ufili, na chukubwe na kanda lele. Ah.
0: Ndendo na Prophet, ndito mbele na wani wa shimsele nombori ya mahali, inenga kaya ito dinapi ni varo shikisange ni ofisi ni Zantesa.
2: Kuti zina ni lamanda la mrena Yeso, muro mzimu wa Chirago, madekuna kaya mzimu wanga. Radela batichelezi uzimuanga apapendibo madikuna wala na musinga zina la Yesu uzimuanga asikela uzimuanga barikule barikini uchitula uzimuanga zina la uliketwa ulirendiwe na ulikudiwe zina ni la manda la mchizu washu anebo Kristo ya Rabela. Amen.
0: Amen. Wali faranya na stuku wafo nirange ndi dhea pano nine nandi rangengo badira isi.
3: Chiti cha upesira chine mtha wababate ubiliranga cho, ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans, ichibadira mashirini uri ikonu tusa kainzu nzaanyo. Ridoba apura kavara batu bashuka ofumi raro, kapulani nti. Naone, vana bararo baka terosi na nyinge zezo ya mbadero. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele life, ndi chimizo chire mrayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo duo e-online, udo shuma mbadero zodore yao.
4: Mutu mwe na mwe aneva na mbeleronga kungezelo ya zwa politiki. Kana kashu ya zwa keto za politiki inoko uhashwa kama Parapare FM. Angapika mbelero ya we usa tupera maduba matanua kashu iyo. Na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. Upika mbelero ya wo. Riu humbelo riba kwa mi ICASA's Compliance Department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
3: Chiti cha upesira chine mtha wababate ubiliranga cho, ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans, ichibadira mashirini uri ikonu tusa kainzu nzaanyo. Ridoba apura kavara batu bashuka ofumi raro, kapulani nti. Naone, vana bararo baka terosi na nyinge zezo ya mbadero. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele life, ndi chimizo chiri mrayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo duo e-online, udo shuma mbadero zodore yao.

0: swika hore ya vufumi madekwana.
1: Maramba, Njerere, Mandara, Dobeni. Para para FM 99.5. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Akela dos nandi ya marofits ore kanda wa rashi ya btahe mafungo na chifigo vanipo hi yone mbekenya mushumo ya rodigeda ndibu ya paka prophet David wendo wafaranya na mulomo stuku hapa prophet zoso mbali kudu kunyeleza prophet mbali kunyeleza kandila de fungo yelo
3: Robert Kadiwa kali fungo wafara ndili kunyeleze mimuya hii asimimuya no kumuva wapitu asimimuya kana asimirunzi fezi ya no kutodo shaisa batu utobori musi murinzi wo vambana uva ita uri na uzivuya zihone vachi tiyori vaye kazo va soko wana vachi teredza na vachi vane chengwa watoma umutu watamo ya kerekeni mara na rutiti hatu vya kanda kerekeni hatu vya ya unanga wana tuso hone usoko zuro zura dingazo achivona mimuya ya vushaipedzi kana rapfesa uri ngari una mimuya he mimuya ino kumuva apa shangoni ndi mimuya inoita vathu vashaipedzi rina varumwa vano kumuva ulamulela vathu rina varumwa vano kumuva uprotekta vathu mara ngauri mimuya hei yo ambara vathu vanji zviita uri vanji ya vathu vasokuvona vushaipedzi vasokuvona vushaipedzi vasakono vona zvikuya una vathu vane osokudzura hayani usowazi funa unyago toda mshumo mara mwako yuko vio kupela huyo mtu watu wa playa niruso kwa playa na urabela arabeli ngori mimuya iwa yomu kafara uro huyo mtu asongobo na zubuya niru usoko zura oneta usoko zura onyama hapo ni furufero la panda
2: kezo prophet
3: amen
2: ndide hapa kamke gurubo elevade rongamra msi wako zwa na wubu zisaporna kanda kaka kama shire ni hapa mke gurubo mashire ni kombo ana kombo ngafane shitapa kwa kawunga ambaza mtu mirunzi yeyi zwezu na wadiricha mwishikuwa mshire ya nipa chitara tano kwa dichimbrera wadiwana kela 5 randa wadidobera yone uchitari ngafala wadiwana vo wana ingwe yuemo nga ore wadira thamsi kwa dipi wabo ngawa matongo ni mke guru mashire ni aone ana kombo ngafane shitapa kwa ngambaza mtu mirunzi
4: ndolivu mashire ngeni ya kwa kombo kwa uchiwa muki ngani nguri na

0: ini bone khotsi andika ndafi na vha ḓo fara yo foni yawe ni tshi tonga isato thukhuwa
1: na ndi zwino kuto fona vhusiku vhungafhana
2: hala halo halo
0: ha i foni dzifhio dzene dza vhusiku
2: ai fari ai fari a vha tume ndi mega hafha